And they want more tone sadia ya fra wa wanka sa uti hotel no atim say yes. The fact be a ya ya ji a hohwo na nya hohwo nkwa na eje. Ebi a wanka sa ebi a weekends bi na obi a ba besra na mo pese mo ko ba bi kwadwodwom ho a. Hotel Joka tone sadia ya fra bo. Ya che say. Ya nika ho ne say.